0: Maria na na nyuera rapure
1: omoite
0: fusinya muzi odugaite na na rungo na rungo onyueja oeromo konyuide hito nyuera nyuera rungo Maria fusinya muzi ei kaumu hukari